0: tete ene mulondi asa
1: angitshele angitshele ay ish angitshele
2: basitshele kahle
1: angitshele
2: kahle
1: basitshele angitshele ay